Jeg husker vi fra Leja 4, vi noen amerikansk bølge. Vi nevns Dogs of Peace. Ja, han javn, han høyre. Krasa deltene kvui, tui, at det ordentlig godt. Tara Ujo, tver uke over hette Settna Tara, hun nevnes bare 4 Heal, og ja. Hvis du varst inne i en rom i rønge vindu, og du slett jo så så blod av mist, og hessens sangen kallast Dark Without.

Dark Without, Christ Within. Uiklat, goan groovy rock. At her Dogs of Peace, uka at her a heel, et lan, heller, som man sier. Og held vi deg at leia trett. Vi fær fra Sjeng 3 til Sjeng 8, heter Healed, altså grødder.

Hetta artistar heitir sangarar, sangskrivarar sum skriva um lufsins ímsu viðurskiftir. Ter tektu Solmanar, so hevur tú ikki bæra David er ombo, hann er eisini her nedre og mistu mittlin. Og sum hann er sangnar ombo andi lúva, ta sum við sum mennesjur uppleva bæði hattan og laktan og mistu mittlin. Hatta var ein sum var meir um ta existentiella um Ta og lov i trubel. Det var Kevin Mac's Existence av utgående Stereotype. Men det går at som hans imenske lovs erfaringene, opplevingene er omboer, så er det ikke vi tog i at vi skulle bo, at vi skulle missa mot det, eller blå tungt. Nei, til samlet vi tog i at det er en vogn, det er noe en hjelp av få, at det er en god som elsker dere, og som velger han har strekt sin arm ut for at møte dere og mer.

Etter Kevin Max var det her the one and only klavers urmelingren Gordon Mot Augun I will sing wherever da Through the laughter, through the tears, your love will keep guiding me. Vi tar da fram, vi ser vel og utgave, vi fer fra kjeng 2 til kjeng 8, etter er god han hever neka til toin. God's got something

Enche Chris Eaton innelit. I'm gonna lay down Aukohansa dare to dream. Fyre flere arrangerende så var det at du nevntest Sheffield Lab. Der hadde lukket som der avhåver at utgjøve utgaver ved Imsson artisten her. Alt var opptidget live, og det ble ikke det var noe overdubs. Det ble ikke klipp, det ble ikke lagt et tre, det ble ikke flere spår, det var rått, og det var godt, og det var framurskærende. Og her er det en rikk ved Imsson artisten, og med landet er den her som vi får spille nast, som er Pat Coyle. Ein fraløyge pianister som virka for det meste i Nashville omkvarnom. Han sam i Sheffield Lab kom ut vid utgående ta og nevnte Schemes and Dreams, og det var ikke en annen enn den fraløyge Lyle Mays fra Pat Metheny Group i framleide, og som leis vi skriver etter vekra leie, etter instrumentalt, etter live, etter som sagt, etter rått, etter ikke klippt, etter kveta og vi gjør noen What It Takes.

hatta var jazzers, hatta var solmer, hatta var anna, og hau gå enn nætja. Hette krasadelten til lortar etter, og vi høyrast eksklusivt, bursre av Einas og Lindner.

Veri eisne tid tolner, styrstje gjørst ut ikkara, tog koma herran sin nær. Jakobs brev 5:8. De seneste årene i Hasonsen og Salomon i Jesu, flutja vinner min, og i midten de seneste og i oppenberingen i Jesu, anden og broren sier kom. Og hetta sverar hinn himma ikkje brukkomren. Ja, jeg kom ikkje ut. Kærleikon hon landtist etter oppenbering durdar herrans, og frøyir seg i hesen underfodla lyften hon, koma herrans er nær. Hetta gjevra kom megin, ta vi tuksum framtunna. Vi tikkja vi vogn utsjokten hetta lyftesins vindeia, som sender en fløym av ljose inn i vluvokkara, og gjør det latt til åkken, beie virka og loje fra herren. Her har vi svaret rønter, vånen om kjøt og kom og herrens teska til åkere. Vi er spek for. Vi er vi tatt trøyt, tog vi suttje så litt av avvokst av strøy åkere. At du hører vi tenne underfull av sannleggen. Vi er tålen. Få av mange frestinger åkere åkne øttest, så vil henta trygten at Herren kommer kjøtt, tala til okkara kjøkken henta teksten. Styrstje gjørst du tikkara. Veri tu faster, elskav og brørmøyner, og vitsilir, alt du rujtjur og verstje herrans. Fyra går rent 15 og stoltrus. Kjøtt skal du høyra hins seinasta lor som boar kom og herrans. Rast ikkje, halskansan, kjøtt kjemur han, ja, han kan koma langko i det.

God morgon. Og hjertelig velkommen til sendelsen av Bilsen Lang, som vi får senda ur studien om Kjellund med Flaksvig. Her godt hever, og vi gleder oss med å være sammen med deg som lurs her i morgen. Vi får altså vant til å høre gøy om andre en tilløk, og vi får høre om Jesus til det mest tøyende for dere, til å pojke han som døg for dere av prosselen. Vi får også ha et prat via en spennende gest som kommer av godt om en løte. God morgen, og hjertelig velkommen.

0: Ja, en ein affær så hjertelig velkommen til sendingen av Bildet Langt, som vi i morgen sender ut ur utvarsdomgjellent nu i Klaksvik. Og gjerne vær nok også, det vi gjør noen som vi ikke rikker hjem. Men som sagt så gleder vi dere å være sammen vidt her, som lortar i morgen, og vi vi får som vant at høyre gåan andalig en tøvnløyk, og vi får høyre om Jesus, som det som vi innskjer mest, vi lintene til å bære båskapen ut om han, og det fullgjørte verset til honom. Vi får også ha et prat, vi en spennende gjest, som kommende godt til dere, og til Johannes Purskos, av vi er øye. Hjertelig velkommen, Johannes.
1: Takk for det, takk for det.
0: Vi får at høyre nekter Johan 17 i sendingene. Men åren til så skulle vi lette løtene i Herrens Senter. For vi takker deg så innerlig for at vi etter får en utgjennom det, hvor vi kunne høre påskapen evangeliet om Jesus Kristus som kom her nye at dødja for dere. Vi ber for at du åpner dere gjørster for din året. Vi ber for at du signer seg sendingene. Du signer deg som lusta og det mennesker som hever trobløkere eller har utfordringer i livet, så lærer vi unger, så ber vi for at du skal møte dem og komme inn og vi tar støv og lytte deg opp og gjør dem til hjelp som de har brukt for. Vi takker deg for at vi kunne lette løtene til dine hender og at du signer alt som skal føre fram i det. Og i Jesu navn. Amen. Vi skulle lese et kjent vers i morgen til Johannes 3:16. Du så elsker jeg god høymen, at han gav sånn som sin øynbarna, for jeg kvart han og jeg tror at han skal ikke fortepast, men heva evigt liv. Vi kunne kanskje lese oss den tredje neste versene her der stender. Ikke sende god sånn som sin i høymen, for at han skal døme høymen, men for at høymeren skal være frelster vi hånden. Tanne tror at han verer ikke dømter, Han ikke tror langt dømter, tog han hever ikke tro av navn, og en barna sånar gods. Fleste av okken, for ikke å si alt kanskje, vi kjenner dette fantastiske verset, og som ofte vil kattle den lytte Bibelen. Det som kanskje viktigere enn å kjenne verset utenat, det at vi kvendte kvart minutt og kanskje kvart sekund personlig at dreie oppbyggjande kraft og styrke ur hesen åren, eller ur kærløk av gods som vi åpenbærer av i hesen her versen. Så kan man omkring kanskje spyrre, ja, men hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan vi dreie kraft og styrke ur hesen versen? Og det sikkert det kan sägas mig om det, men jag vill bara stå till i morgon och säga hur jag gör det själv. Det är dagliga röjning att göra detta vers och en annan vers som betyder mig för mig till liv för mig själv. Jag ständer i versen att således älskar jag god höjmen. När man läser grundtexterna så märker jag höjmen till alla människor som byggvar av hjörna. Tals jeg øsne til som lortar i morgen og jeg sjølver, tog kan jeg gjøre dette verset av syndemåret personligt og lese søsner, nå er det Eivind, tog så elsker jeg god Eivind at han gav sånn sønn i nøgnbarna, tog han sitt av tøyt navnet, for at Eivind og trøyre han skal ikke fortepast, men heve evigt liv. God innskjer at vi skulle møte honom personlig. Bibelen tar seg om tann og trøyre, altså han øynstegje som tror. Han ikke er vi skulle gjøre evangeliet personligt til okken. Ta en ante Satan kommer vi iva og fordøming til okken som tryggvande, så kaster han kanskje allan lort inn i dine tankar, så og du kjenner dine vojklegar, du kjenner de tingene som kanskje ikke fungerer så vel i din løyve, og han brukar det til at få det under fordøming, så kanskje du videre vil møte henne ved hesen året, og ta med han flytta fra deg. Tøy

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över till varta Evar Unker. Oj, sust du först någon? Og da kan man enten ha en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi og noen fløv i. Og så kan du bedre Walkmanen vidt der, og ha øyre telefoner, og så kan du med om du var ute, så kan du lortet med at du gikk vi er snill Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon ikkje 5G, ikkje datanet. Men altså internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til å være en harddisker som ikkje var så større. Og inni av hesten er iPod-en om, han kom til å køyre til internetet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulle nek snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nek og vært hunker med en iPod-aner, tar vår ulle lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke Townloik nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rann fra en tur, med en halsen klagsvik, etla kvemansvenn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla lyknad en telefon ned som førte data i færtelefoner. Ja, så det som podcast i Stortom snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidligere sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragssendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheim nå. Fra Øtlaheim møvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlager. Det kom til å få alt nyra til denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som ulle snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av til en snilt fond. Hvis er her appen her til å hava og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myndene som for tunn utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myndene og lønne. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster er skrivet over om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekve av åkken i førjen har en iPhone, og her ligger så Apple Podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøsene. Og tar man så kanskje lustar rettelige etter, lette kontakka, bild långt. Ja, men så kan man abonnera ut det då. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskott. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för jag för vajtaren läcker en nödvändig sändning ut och ut till dem är bild långt.
ta koma við at gera sama dag ella dagin eftir ella í vikskifti at sendingin send ja men so fastu einna Amening og en notifikasjon om at nu en nødvendig parste kommet ut, og hvis du innstillet deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne og nødvendig, bildelangt, og har bildelangt sending ut som pottvarp, så kommer han automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her har vært ordentlig vel, Til dømes byrja og vidt vi a letja ein forvindeslig ferie gjøkna bøypluna ut som podcast og tekast jo til dømes teka atlar som der er i halde der er halvfjers teka nira telefon og så hever du enn gjøkna gongt av utlan bøypluna i bøypluna av tunnar telefon og så ganske latt ta i til så kanska fært under at lesa Matteus evangelia, ja, men så kanskje latt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie Jokken Bibelna om Matteus, trusstra play, du bjørste ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til der telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podtvarsp eller podcast, og ja, og vi tar var langt nu lagt, flere potvars brøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av okra sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger her som jeg kan tilhøyere er, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle ære sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nok til neste til tøy. Velnande, tek du vel i møte til neste.

Men spyr to dyrene, teisla lærat. Jobb 12 tjej. Tjóra gærar eru mittlen til mest vitja av støyene kring allan heimen. Selja ta for eldur som vi bøtnum søyna løyta inn, og jeg ser gærar at vi satt heimen ödel hessi imisko og ahoa verdu dyrene som bøtnum annars ikkje hefa møvlaika søtja. Og i fyrste mosebók vi skriva om ein flautande tjóra gær, som tjó fyrst og fremst var allavara bjarga menneskjum. Flest og okkara munna kjenna søvuna om flauna Miklo, som vegna overhånds sind menneskjans, kjørte at Gud, Herren, tog avgjør om að øye alt livande. Menneskje og dyr, tog vi undan tætje av einun manni og huskjansara, og tog vi med avri nøva, som ötta eist Gud. Men Gud ville trytja sær at eit pær av öllum dyrun og fuglun skulle kunna liva framvegis etter flauna. Tøy vildi Gud hefa öll hessi ímisku slögin á dyrunum inn og í þetta skipi som hann hei byggir nøva at byggja. Men áren hetta kundi henda, måtti ein grundleggjandi breyting henda við dyrunum. Annars kundu þeir ikkje vera inn í skipinum, saman við menneskjunum og saman við kvörnur. Vi kunne til dømes og imynda okkur ljóne, kongen og skáunum, som just hefur drípi av jörst. Og som nú stendur her sama við mekasunum, knapplega hendur neka. Bægi tvei sleppa tonnun og kláum ur dyra krófunum. Tei rattu höfursunu og slota upp i loft og ferra sunu til gongu bægi tvei. Allaugini hitta tei ímislu og dyrun, men gera tæm lunch. Ta jóna pæri kemur langri fram á sunnu bøinu og stuttu kaus, ber lei tæra sama við ein er og ein vegr. So fer spakandi sama við. Vegrurin og ærin flutja ikki. Ta te søkja jóna pæri. Og so eiga sørst at jóna pæri leggur eftir tæmun. Öll fyrra fylgjast somulai. Men hver færa tei? Og hva hent? Det som hent det som Bibelen taler om å henta vi øynene hver menneske som en dag atlas er å være i himmel. En nødj føying. En natur og brøyting. En nødj natur, Mathil. Hette var det som hent i jævnapæren. De skratte og ikke seg en sunter. Tøy er at her var en brøyting for en fram. En natur og brøyting. Og nu var det öll av vetel kip. Ikke einast hei, men pær etter pær av öllons löv. Eina av oss har løtt og hendt hette omtry alla stene ut i atheim stauru vuttunum. Dyrene sleppte tøy som det var i halt vi og for a genga imot i kipunum. Angen hei bygget hei, angen rekt hei. Tei var rikin innanfra, av til nudjun og turen. Jesus hei, Undrast ikkje á at eg segi vitte, tid moa føast av nudjum. Johannes 3:6. Skulle vit inn i bjergjinga skipe som i Kristus, så moa vit fyrst få ena nudja natur. Guds natur, vi tar en nudja føingene som fyr fram, ta et menneska bodja seg fyr gode, og i trygg teker mot Jesus som søgnun personlige frelsaren.

Velkommen til sendingsna Blø og Lufsens dagbok. Hette frasakner ur til verlig løvnån. Menn og kvinner hever oppi tjøkken tøyenar skriva imens nyer som teimen over fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

Fann god av flåvøtlen i Moskva. Les her missionsfrasøknene om Elisabeth Voleta som opplevde renveligast om marrona da hun var sittende først av farsdøyene av flåvøtlen i Moskva og i et halvt år. Men hun var stående kjente seg i Østkimlava og Vånsvikna kom hun til Tryggva god og fikk bygget til frelse ved mer enn halvt trus folkene ur Imson London. Elisabeth Voleta ur Nigeria vær fyrir ringaste marrone som öll og færas ved flåfære kunne uimynda seg. Hon kom a sitta først av farsdøyene Kjere Menti Evo. Hetter han alt sjåv av flåvallur i Moskva. Her var hon sittand i et halvt år vegna skriftstof og velte. Tær leggja stóran dent á pappursarbeiði og teg gongur ikkje tvei fyrir eitt tja tæmum. Hon nóttist að veru enn rjúmi som var 5 fermetrar. Þetta rjúmi kalla á dei ongamanna land. Allt þetta komst af að ongur hei stóli passi tjóinni af flóvöllunum í mars 2006. Hóvast hon hei stóra kvöl af hessun kom Voleta som nú 31 ára gómul til tryggva Kristus eftir að Amerikamæðurinn Brian Dodd segi henne að Gud elska í hana. Eftir þeir brukti hon sinna vonleysu stöfu að vitna fyrir fölki. Hon búa í tæmun evangelii og hetta voru fölk ur meir enn 17 London. Hetta var bæra Guds nægi, segi hon við blægi karisma. Ég var frelsta nægi og hendan sama nægin dræf mig að búa Guds år til svo mong som ég kundi. Voleta sigur að árnum bæði dott var hon ein punt og sært sal som ongantói hei uppliva kærleika. Brian vusti mer að Kristus så sannelig að brudja sig okkon, sier hon. Hóast og teljandi röndir að få hjálp frá mynduleikunum, flóvalla ofastun og örum fyrrafölki, slapp Voleta ikkje að fyrra ur farstöyni. Etter at Dodd var kommet atter til USA, for han beina ved en undra virka fyre at Voleta kunne slippe heim atter. Han og ære viner smukla av mat og en affærtelefon en tilhennare. Men korstene kunne ta genga deier her Voleta ikke hei at eta. Og ta våre deier her han nødst at rekka vattnet ur vesenon. Fyre få kraft å halte av, for Voleta under a grunda om Guds år. Folk sa vå at det sier at du les en av særlige bok og lenka tøy vi kvart oppi 6 døymer ut i alt. Og så kom folk og spurte hvor jeg leser bøyplinne. Ta boa i Guds år fire dæmon. Hon brukte eisne fjertelefonene som bare kunne teke imot til samrøven, eller senda tekster av bygge ånder omsetta bibliovers til imisk mål, så hon fikk vust følge til. Folk ur mongon London fyrast om hendan alt sjå av flåvøtlen. Hon greier fra at hon ber til frelse ved minst 12 trus folkon av flåvøtlen. Etter et år fikk Voleta at enda løy vi å slippe av flåvøtlen. Etter at Dodd har sett seg samband ved ES-kommissæren som har vi flyttet folk av Gjera. Ta slapp hun atter til Nigeria, her hun heldte fram at undervise ur biblene. Guds heila i ante hjelte meg. Han var føje for meg alle tøyene, sier hun. Jeg er alltid også at takke gode for det som han har gjort og i munnen løyve.

Ja, henne rattvist skulle prysa navnet henne. Henne sann hjärsta og skulle byggva fri asjan henne. Solmur hun tro fjör det fyrsta. Og hei, alt du vil sann hjärsta vår. Så la seg at jeg alltid kunne prysa navnet herrans. Han så gaur mot henne gaur. At jeg hjärstans stjärna vil det være mittlentarra og kjent hjärsta mot fullt av lov og takk kvönde. Vel kunne komme til tøyer, da henne rettvis i ære om å snave, da henne finne seg selv i høren rundt hun, årsaker av sin og regnlinde. Men det var en for å ive komme, da henne fjerde å takke gode fire, at henne ikke låte seg freste til å bruke snilter. Som fra løyer, for henne sannhjerste av å prøyse herren hun, da han lette henne etter veien av regnlinde. Måtte evig funnet noe mittelen hese. Hvor ondt å få lyfter ikke eisen i seitene parser av skriften. Henne sannhjerste skulle bygge for i asjon til henne. De skulle være vedkjent av gode, men henne få et omsyn. De skulle være hyr med en kongsens og heve etgang til hans her alt ut dette vilja. De skulle være ard og njota kærlek og samfunnet hans her. Herre, jeg tror jeg etter som står og heier og underfotler frem ikke rett. Det er himmel jeg gjør at jeg var samfunnet ved det. Gjør meg i ødlån lot om sannhjertet, så jeg satt i det og i morgen, jeg kvann det kan gjøre sel og nerver døgnet. Ta skal jeg om overprøse hva lov av navnet døgnet. Amen.

Og tog like det her vi så vante, og så vidt her var det seneste nødja. Høytdeler, det sier kanskje anker akkurat, som fyllt vi i Kjønlarsen. Og her Johanna Samastøtta som synker for akkurat. Og høytdelsanken ikke minne en trikv.

Ja, det var et lærerudsendelse i Høydala, og det var Johanna Samastøtter som framførte det. Nu får vi da skifte ganske sint i, vi får løslete Alec Berensen, et kjent lærer som heter Som en røyker.

Vi tar flisene Jon Peter Johansen, og vi tar seg om en fer som han har haft inn i Ukraina, og det som rør seg her. Og vi tar et låtsanslag som mot Ukraina. Og annars har vi haft vidtjen av Svenniga Lofte, og tar seg om tennelsen av Vera Evangelistor. Det har vi hørt i det, og jeg har sittet her, Preben Hansen, og hina menne, både heve Jekvansson, Deilsen, Vere. Vånet det at du finner ikke noe på sjur her i morgen, men her er nekk godt i linden, så vi endelig verandet.

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og omkran av hinnom. Vi er sendt her av lintene mannader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

0: Byrja dagen ha bilt langt vi okko.
1: Her hørte vi tås og tar sjunko frileiser. Og det var en sanko som Anton Høygaard har gikk seg. Vi har haft han i utvarstående, og vi har vært tåse om at han skal ut til Kambodja som tro på her. Og nå skulle vi først takke året for dagen, eller verset for dagen, kallet vi det. Og det er vært fra Johannes evangelium, kapittel 3, vers 36, og her stender det. Han som tror av sonen, hever evet liv. Men han som synen og øløyen, skal ikke søtja løyve, men vrøye Guds verur verandi iver honom. Og i hessen versen sa Johannes søtja vid bæge kvart og tryggver, og kvart og vantryggver. Ofta han hoksa vid illa tås om kvart er trygg, kvart er tryggva. Tryggver ikkje at halda oitt i landa, illa møyna oitt i landa. Det som avgjerande hvem vi tryggva å etla hvem vi setter ålid okkar av. Til trygg og ålid til det samme. Ja, trygg og ål og heva ålid av. Trygg okkar kan være stør eller kan være løytil, men det som omrever hvem vi trygg og ål og hvem vi setter ålid okkar av. Ja, trygg at heva givet Jesus Kristus i hjertet. Heva ivergivet seg til hans herre. Såløys at det et personligt forhold mellom han og tror og han som han tror også mellom meg og Jesus. Og vi lå så lyftig og fyllte vi at det var et personlige samband med Jesus, hans personlige trunna. Vi lå så at han som tror av sonen hever av et løyp. Hette sier skriften nok. Og han som vi trygg var av, han øya vidt. Og så løs vi et øyne om vantrunna. Motsatt vi vantrunne. Vantryggven ikke at vi ikke kunne tryggva, men at vi ikke vilja tryggva. Vi løs at vi er sonen og øyloggen. Det det samme som ikke vilja tryggva sonen. Jeg hukte etter ut i norsk og bøyblinje, og her stod verset så leis. Den som tror på sønnen har evigt liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Av hesen kunne vi vite om vi tar det av jeg livet eller ikke. Om vi tryggva og har sett alle dere av Jesus, så har vi det av jeg livet. Hette vittnesbordet Guds til dere. Sjalt om du hever øyne vøyga trygg, kanskje du heldig, jeg har sånn så vøyga trygg, men du løyda deg til Jesus, og setur alig tog til han, så han tog og du hans herre. Vi skulle ståle opp av Guds vittnesbord til dere, om at han som hever sonen, hever løyve. Jeg tenker ikke ofte når jeg sier, de gamle og de høyde ofte hans årene, og sinter annerledes år, jeg minnes det på at jeg sier at de løyda seg av Herren, eller trøsta av Herren. Og Bibelen hever noe sterk år om det her, som vi trygg av og som vi øya. Bibelen sier at han okkar borg. Han han som verger okkar, som gjerne borg fyrir okkar, som rundan om okkar, vi tar inn jo igjen, det var nekva borger, at vi tog inn, ta og i Bibelen skriva. Han okkar borg, og så brukar Bibelen, han okkar skjöldur. Han han som verger okkar fyrir öll tusen kymmer utanifra. Hins en skjöldur som vi tar av. Han okkar skjöldur. Han okkar faste grundvöldur. Og han okkar klettur. Alltså han ständer fast om så allt annat rittlar. Og om allt annat ser ut till sig halta. Så han som heldur. Og som ständer fast. Som ikkje vikast. Og som helder okkom fast. Vi skulle lykke til å verset opp etter. Johannes 3:36. Tan som tror av sonen, hever evet liv. Men tan som synen og øløyen, skal ikke søtja liv. Men vrøye Guds verer verande iver honom. Og vi tekka ta næsta gesten inn og prata vi jokken studie, skulle vi ta en sang til Lindu Randl, What a friend we have in Jesus.

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjåvann sendt her alentene. Hun høyrest månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått.

Ja, henne rattvist skulle prysa navnet tøyne. Henne sann hjärsta og skulle byggva for jasjon tøyne. Solmer hun tro fjør det fyrsta. Og hei, alt du vil sann hjärsta vår. Så la seg at jeg alt du kunne prysa navnet herrans. Han er så gaur mot dine gaur. At i hjärstans stjärna vil det være mittlentarra og kjent hjärsta mot fullt av lov og tøkk vönde. Vel kunne komme til tøyer, ta henne rettvis i ære om å snava, ta henne finne seg selv i høren rundt hun, årsaka av sunn og regnlinde. Men det var en for å iva komme, ta henne for å takke gode fire, at jeg ikke låte seg fresta til å bruke snilter. Som fra løyer, for henne sannhjersta og prøyse herren hun, ta han lette til etter vei inn i regnlinde. Måtte evig funnene mittelen hese. Hvor underfullt lyfter ikke eisen i sættene parstra skristan. Henne sannhjersta skulle byggva for jasjon tøyne. De skulle være vidkjent av gode, men henne få domsøyne. De skulle være hirmen kongsens og heva etgang til hans her alltid til det vilja. De skulle være ard og njóta kærleik og samfunnet hans her. Herre, jeg tror jeg etter som står og heier og underfodler frem ikke rett. Det er himmel jeg gjør at jeg var samfunnet ved det. Gjør meg i ødlån lot om sannhjertet så jeg satt i det og i morgen jeg kvann det kan njóta sel og nerver døgnet. Ta skal jeg om over prøyse hva lov av navnet døgnet. Amen.

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending og jeg nevnes Krasadalden og vi sjåvann sendt her av Lindene. Hun høyrest månader klokka 16, torskveld klokka 22 og leier nått.

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og onkran av hinnom. Vi sender her av lindene månader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Velkommen til sendingsna av Bildje Langt. Og i morgen så fer jeg at lese ur Jobbsbø kapittel 28 og vers 20. Og her stender Javustamren. Hvem kommer han? Og hver hver hvite bostad så inn? Han dolder fri egen allra torre liva og fjalder fri foklen himmelsens. Avgrunden og degen sier Best tøyen jo mann kommet okkom fyrir øyr. God, han var vegin til hansara, og han var hver han hefur bústa svo inn. Tog hans góar halt til enda gjerrarinnar, allt under himmelen særa. Tog hann via i vindun av vekt og måldi vatni við mali, tog hann setti regnun og lev og snjarli hos noen vei, tog svo hann vústomun og bera i hann, tog let hann hann stuja fram og granska hann út. Og han segir vi menneska at öttast herra til vísdomur og að skutja dilla til vit. Vi fer nú að spela en sang til Kit Green som syngur sangen Oh Lord, You Are Beautiful og atana så fer vi at senda en samröðu som vi har haft fyrir stóttun við ena kvinna.

0: Vi talte fram, vi pratet noen vi han randde i, han strandet. Og ja, nå har vi pratet noen gavet lødene, han randde i hvit, for han halte vi rundt oss en real. Du har opplevd et ekvelig, hva skal man si, et dramatisk liv, du har opplevd nekva gleder og nekva sorger.
1: Ja.
0: Og det beste av vettelen jo til at at han han hever herren i, så man omgant i ansamme alle. Hvis vi helt sørst spør til, hva det noe skriftene som stendet her, ørene som er der særlig kast?
1: Ja, da kan jeg si salmer 23.
0: Hyra salmeren?
1: Hyra salmeren, ja. Herren hyre må en omgang sakne kjenne. Men selv om jeg har kjent sakne og sorg og alt, etter her, så han hyre må en hyre. Alle han vil inn i kjøkken. Og jeg har brukt salmer 23 som bøn om kvalitet når jeg har lagt an, og hun dår Salma 23, Østene Sjolf. Ja.
0: Det er en liten kjent han som kom til verden av...
1: Nå er kjent det, januar 2001.
0: Ja.
1: Ja, på en drastisk måte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du har lært han av Salma 23.
1: Ja.
0: Og med Herren Hirmoen.
1: Ja. Det som har færre tøkt noen... Og en av myrske tunnel, vil jeg si, ja. Ja, du først inn, og du mist, og du dår ikke å suttje ljøse i henne enda noen. Men vårt kvart, man kommer ut av kjennene.
0: Ja.
1: Ja. Det var unga du vekk, det var unga du glemt, men du kommer ut av ljøse.
0: Da stender du salm og tror ikke at de er så gønt jo i...
1: Det er skukkans det alle.
0: Ja, så øktes det anskilt.
1: Nei.
0: Tror jeg at du er vi mer.
1: Ja, stever du nå kjøper du.
0: Og gav meg.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Arnaldi, jeg får jeg takke deg mennker, mennker fyrir at du vil se jeg til at til at se lukkene sammen og gjør.
1: Skal
0: vi. Vi får jeg at innkjøtt er alt godt, og for bedre med hølsa. Jeg går og drønner jeg der, og innkjøtt er alt det beste.
1: Ja. Takk, samleis. Sånn.

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir den krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lintene månader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Ja, jeg får at bjør at du kan være hjertelig velkommen til morgonsending her av Lintene. Jeg i Heinle Sending, her er verster kommande, ja, om en annen tur, men et eller annet. Det var det knappt, ja. Og vi får ha gjest i morgon, og til å være nå om slaggen halv en tur, så får vi til at få et godt prat live her i Lintene. Og ja, til å være opplester annars, så... Gå ut hånda grøysene og er en te. Men jeg vil ha for å lese ur Salma 24. Salmer etter David, stedet vi her, ja. Her stedet du fra Ørde Troi. Hvor skal jeg fære nian av fjallet herrens? Hvor skal standa av heila ja steg i hans herre? Tann, vi hever ådolka i er hendur og rent i hjarta, som ikkje venter salsøyne til liggen og ikkje Kyrkjer falskan ei. Han skal njóta sykning fra herranon og rattvise fra gode frelsesynar. Hettar att tarra som spyrja etter honom tei og søtja asjon tøyna god Jakobs sjela. Tid pastor, litt i høtnum tekkara, litt i tekkon, tid avjodir, så konger dårdare nærfer kom inn. Hvor det som konger dårdaren der? Herren, størskur og veldjur. Herren, veldjur i struje. Til postur, litt i høttun dekara, litt i dekken til avgjødir, så konger dårdaren der for å komme inn. Hvor han? Det som konger dårdaren der? Herren, god herskarana. Han konger dårdaren der.

Ja, ur bodjene, andagsbodjene, etter neget, Hans Irknesen hever skriva, Marna Ellingsgård Jensen hever omsett, eller tukt tilførest som den stendri her, og utgjøveren Kyrkliga Hemmersjonen og Kyrkliga Hemmersjonsfellet. Ja, hatt det flott. Jeg kunne høre Guds år om hese rattvist gjør det. Guds år i Jesu blå og rattvist gjør okken og til er okken til frelse. Og vi kommer til himmel, det fantastisk. Annars er det hoved. Høyre synder om Meira, om frelsenar, ABC, om rattvistgjering og heilagjering og dårdagjering. Det var nemlig første steg vi låse om her. Så kan du finne det i heiena sending her. En av morgensending, for ikke så ulike lenger. Henne kan du nok finne. Annet til noen tja lindene. Jeg har vi hoved for å spille et le her, og det er Amy Grant som vil synge Fairest Lord Jesus.

0: Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjåvann sendt her av Lindene. Hun høyrest måned der klokka 16, torskveld klokka 22, og leiernått klokka 2. Med stil!
1: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær frutja morgonen.
2: Nu kommer en sending ur saunen nån.

Ja, god morgon. Og hjertelig velkommen til sendelsen av Appel til Lang, som vi får sendt av. Ur studien om Kjellund med Flaksvøy. Her godt hever, og vi gleder oss å være sammen med deg som lortar i morgon. Vi får så langt å høre at jeg var anbannet en tilløyk, og vi får høre om Jesus til det mest tog jeg til for dere til å pojke han som døg for dere av krossen. Vi får også ha et prat ved en spennende gest som kommer av godt om en løte. God morgen og hjertelig velkommen.

Dagsgrannet nu sendt inn til Borgin, til Olav Jökladdal som legger til rattis. Vi høyrer med en annen klassisk tonleik og salmasang.

Tritonus kore tja John Høyby senk, senk kun ditt hoved du blomst. Kamertanløyk hever Carl Nilsen òsne skriva. Og salmalea høyrest ui blaser kvintettene. Høyre brått her.

Mun du ikke nekv kjenna leie atter, min Jesus leie mitt hjerte få. Lat okkun høyra ta sunnkje øysene. Salmeren upprunalige yster og i 1600-talen, men hever sutt endalige skap søttene, og ta øyer Grundtvig. Ta vokalbalkren Konsert Clemens ur Aarhus som synker.

Salmalei Tjokar Nilsen, som vi just hørt og har vært nekv brukt og i fargen. Det et annet verk som relaterer til okkar åttjar. Det en rapsodi over tyra som ber høyte en fantasireise til feårene. Carl Nilsen har ikke vært i fargen, så her var best hofløye å hadla seg til. Han brukte føresk tema, som djeva damen av de eksotiske norr-atlantiske ådjunnen. Frifotlar, men òsne veverbartar og ønsamatlar. Vi spela et lydebrottur og en fer ui hoanon til farja, tja Carl Nilsen.

Vi tver atter at høyra Tritonus Kaurich av John Høyby, Sintja Tvær Sanger. John hever mestarlega kipa fyrir Kaur. Jo, jeg nevnte han John. Jeg hei han som lærare og i Kaurlöslo av Kjeppmannahavnar universitetet. Det var ryk oppleving. Så igjen færa vi til høyra Sanger Tytt Eia i Gled, Teksten er B.S. Ingemann og til Karl Nilsen, som har vært hatt og hilden alle hese av vikene som er rett av lei. Det er jo 100 år, så gjerne. Han var født av fyn og i en lytterbygd, sånn han fyrer i Odense.

Vi tar at enda vi at høyre aftenstemning vi leie etter Carl Nielsen, som 19. juni 2015 var føtter for 180 år og sånn. Men åren til høyre vi sannsyn seg månen langsomt heva. Bare tekstene etter Carsten Hauck.

Hetta er sendingin Intersang her í Lindene og vestur í dætir er Arne Sakariasen. Eg fer tan koma til halva tíman að velja nokkur lø, nokkur sangir sum ja, som man kan kalla indisk jam er. Jeg har valgt å fokusere på kanskje det som man kan kalla for Solmar eller Låsanger, lukket som tann, det er økje da det kommer til teologien. Og jeg tror vi skulle begynne med en sanger tja en noen kanadiemann som heter Elias Dummer. Han platt jeg spiller i bøltsjen om City Harmonic, hvis jeg her minnest. Tannbøltsjen, der gås for noen år siden, og Elias han gjør sitt egnet tilfærdig ut. Hesten sanger er han øyder The Gospel is Rest. Han handler om etter vi, hvordan vi ofte knyter oss i høymen, og er det samme i okkara sturan, okkara øyta, okkara utsiktløyga. Og hvordan vi har brug for Jesus, brug for evangelien, at gjør oss til kvillene som bærer å finne her. Jeg husker om etter ta jeg sett, og fyrreger meg etter verset i Matteus kapittel 6, vers 22, hvor tykkere kan vi er store legge ælen og trett, aldri så inn. Evangeliet gjør oss om et halvgott grunderlig at ja, yeah, attack of the roast. So here kommer Elias Dummer vi sanchnon The Gospel is Rest.

Hatta var Elias Dummer vi sanchen on the gospel is rest. Eh, the Aaron Sagrias and the City of Valley nakra mun in the sankum. Ein am mun in the sankum ta the chamber til asinja mörte so er is near som a enskunoiter how deep the father's love for us. Guds kärlek at under er I don't know first come. Han blomst etter for nok nars igjen, og han i nekken utgaven av enskene altså, men jeg fann en utrolig gøy til en som heter Lovekin, halde jeg, L-O-V-K-N, jeg vet ikke hvordan hun damer best av uttaler, sammen med en som heter Isaiah Pekery, How Deep the Father's Love for Us.

At our dear refuge of my weary soul, cha, indelible grace music, to our Sandra McCracken, some sank. Audrey Assad, hon he faktisk røster i Syria halvdig bestemt, lukket som Assad, han sjover, fortsetten her i Ure. Men hon er amerikaner, hon vaks faktisk opp i brøra sank om det her i Ure. Hon forteller at ta i hon byrja i Sinjan, og fekk lukket som ambisjoner om at gjerra det er seriøst, så kom papien her til han og sier, det er virkelig rett at du synger øysene for mannen. Så det var en veldig konservativ sank om som hon var ui. Men samtidig så sier hon at det var her hon lærte Sinja, tui, at her var ikke lov å ha noen instrumentler, at her var bare a cappella, det sunk utan ljøføre, og henne er kristallklare rødt er lukket som det som jeg kjenner henne av tøgnløk. Hesen sangren som jeg atle er at sette fra til henne, som heter I Shall Not Want, det er en sanger som er utrolig vekkert og poetisk, men også på en måte gjerende slitt og reflektivt setter år, og hvordan god og på en måte fredser kom fra den selv og akkurat falsk og tørv og hvordan bæra god som kan stidlokken i sånne stenda. I Shall Not Want, tja, Audrey Assad.

0: Tu lustrar etter sendingen Indis Sanger i Lindene, og versteren i det, det er jeg, Arne Zachariasen. Jeg har valgt nærkere av munnen Indis Sanger, og her med dere enda annen, så fer jeg at letje en gåan gamlan solmåan. Det var morgenen til Arbois, vi har morgensang kvann morgen her som halte er valgte hendene sanger, emto i kærløyga Jesus en kattler. Einast mun starfellow kjendi chance og eg hugsa oh wow I må held finna na go ut go at send on og eg fann hesa hetta var han utsettur på ein neck von ims kom fuck on the panic ims kom out there men hendan ut go and softly and tenderly to Johnny Cash hon skara fram ur for mutt vi kom an til kvarsfall Alt han fløvan som Jesus sangren kommer av, My Mother's Hymn Book, at hun, jeg er sikkert 2004-2005, eller et eller annet han kom ut, akkurat da han da Johnny Cash heier seg her, sørste og tøyene av akustiske utgaven, middelene av Solomon. Alt han fløvan er utrolig gøy, men her kommer så softly and tenderly vi Johnny Cash, to stafir.
1: Så,

Men spyr to dyrene, teisla lærat. Jobb 12 tjej. Tjóra gærar eru mittlen til mest vitja av støyene kring allan heimen. Selja ta for eldur som vi bøtnum søyna løyta inn, og jeg ser gærar at vysa heimen öll hessi ímisko og áhuga verdu dyrene som bøtnum annars ikkje hefa møvleika søtja. Og i fyrste mósebók vil skriva ein flautande tjóra gær, som tjó fyrst og fremst var allavara bjarga menneskjum. Flestu okkara munna kjenna søvuna om flauna Miklu, som vegna overhånds sind menneskjans, gjørte at Gud, Herren, tog avgjør om að øye alt livande. Menneskje og dyr, tog vi undan tætsi av einun manni og huskjansara, og tog var med avri nøva som ötta ist Gud. Men Gud ville tryggja sér at eitt pær av öllum dyrun og fuglun skulle kunna lífa framvegis etter flauna. Tøy vildi Gud hefa öll hessi ímisku slögin á dyrunum inn og í þetta skipi som hann hei byggir nøva at byggja. Men áren hetta kundi henda, måtti ein grundleggjandi breyting henda við dyrunum. Annars kundu þeir ikkje vera inni í skipinum, saman við menneskjunum og saman við kvörnur. Vi kunna til dømes og mynda okkur ljóne, kongin og skáunum, som just hefur drípi og jörst, og som nú stendur her sama við mekasunum, knapplega hendur neka. Bægi tvei sleppa tonnun og kláum ur dýra krófunum. Þeir rættu höfursunu og slóta upp í loft og ferra suyn til gongu bægi tvei. Allaugini hitta þeir ímislu og dýrun, men gera tæm nøtt. Ta jóna pæri kjem langri fram af sønne bøyne og stutt og kaus, ber løy tæra sæma vi en ær og en vekkr, så for að spakande sæma vi. Vekkririnn og æren flutja ikkje, ta i tæ sutja ljóna pæri, og så øyas hørst at jóna pæri legger etter tæmon. Öll fyra fylgjast somuløy. Men hver færa tæg? Og hva er hent? Det som er hent er det som Bibelen taler om å henta vi øynene hver menneske som en dag atlas er av i himmel. En nødj føying. En natur og brøyting. En nødj natura, Mathil. Hette var det som hendte jævna pæren. De skratte og ikke seien sundur. Tøy er at her var en brøyting for en fram. En natur og brøyting. Og nu var det öll av etel skip. Ikke einast hei, men pær etter pær av öllons löv. Eina av oss har løtu hendi etter umdru alla stæne uti av tæm stauru vuddunum. Dyrinne sleppte tøy som det var i holdt vi og for a genga i møti skipunum. Angin hei bygi tei, angin rekt hei, tei var rikin innanfra, av tøy nudjun naturen. Jesus segi, Undrast ikkje á at eg segi vitte, tid moa føast av nudjun. Johannes 3, 6. Skulle vit inn i bjargingar skipe som i Kristus, så moa vit fyrst få ein av nudjun natur. Guds natur, vi tar nudjun føingene som fyr fram, ta i et menneska bodja seg fyr gode, og i trygg tekrum av Jesus som søgnun personlige frelsarann.